0: acción individual de Ben Futter, que saca al centro sobre el corazón del área. Aparece para cabecear Mellaciro. El balón impacta en el larguero y a la vuelta la acaba bajando con calma Gessé en el área pequeña para fusilar la portería del Zaragoza y en el 40 de la primera parte poner por delante a los locales. 40 minutos, Estadio de Gran Canaria, Las Palmas 1, Gessé Rodríguez, Zaragoza 0.
1: Otro gallito que asoma la cresta, como tiene que ser, y hay más.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol